0: Dakle, ko je za burek?
1: Ja, ja, ja.
0: Čekajte, šta je? Ja, ja, ja, ja. Kakva jaja? Pitam, ko je za burek, molim vas?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, opet oni, ja, ja, ja, ja. Ma kakva jaja? Pitam, ko će burek?

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate Radio Rojt. Take neke fore.

0: Tako je, 8 su sati i to jest 8 je sati i 32 minute. A mi se polako dovodimo u budno stanje. U ovo, ovu jazz koncepciju našeg jutra iskrala se pjesma Haircut 100 Love Plus One. Tsk, tsk, tsk, to je moja greška, a bez brige, da bi se iskupio, za vas sam pripremio jedan pravi izbor za sladokusce. Naime, poslušat ćemo sada Jacques Louisier trio koji će za nas izvesti ovdje Gnosien broj 5. Za one koji su već upoznati i sa autorom, ali i sa skladbom, naslovom skladbe. Riječ je o dosta kultnom jazz skladatelju i kompozitoru i aranžeru Jacques Louisier, koji je, eto, mi ćemo poslušati iz albuma posvećenog francuskom skladatelju i pijanistu 19. stoljeća Erik Satie i njegovu skladbu, to jest reinterpretaciju skladbe Erika Satija iz ušiju i svijeta instrumentalista Jacques Louisier trija. A onda sve do nekih 9, 9 i po. Idemo mi dalje još sa našim jazz konceptom za jutro. Di ćeš bolju glazbu za jutro, istovremeno jednostavna, komplicirana, a opet toliko propusna da ti dozvoljava da sve svoje jednostavno utiskaš u tu pjesmu. Jacques Louisier trio, Gnosien.
1: Slušajte live stream na radio.royc.eu.

Drago slušateljstvo Radio Rojica, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Do podne će i danas otkucavati s vama Ana, a danas je utorak, 11. kolovoza, 10 sati i 8 minuta. Jer nas nema, danas slušamo brdo dobre glazbe, najavit ćemo i neka događanja, a za sada uživajte u Azri i u ostatku playliste.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.

Idemo vidjeti što se događa u Puli i okolici u tipu jedno 100 km udaljenosti. Večeras u 21 sat u kastelu San Giusto u Trstu se održava koncert benda Gogol Bordello. Ulaznica ima još još malo na lageru, tako da ako niste stigli kupiti možete. Eto, nije daleko, 39 eura je karta, pa eto, džir do Trsta na špric i koncert.

11 sati je 57 minuta, što znači da se lagano odjavljujem. U nastavku programa Radija Rojc, kao i svakog utorka, u 12 sati i 15 minuta kreće emisija... kreće emisija... priručnik, Isuse, malo sam danas, eto, tako, zbunj, jer mozak je kašica od silnih vrućina.

slušat ćemo reprizu od 17. veljače kada je u gostima u dnevnom boravku bila izložba Hrvatskog dizajnerskog društva. U 13:05 kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Schizophonic benda Milodojka Junid. Od 14 Eter preuzima Bebe, od 14 do 16 s vama će biti on u Sijesti de Rojc, onda 16:10 ide nova epizoda podcasta Idejem, te od 17 do 19 je opet Bebe s vama u Muse, to jest u Studiju 22. Sve će vam on to još ponoviti, da slučajno ne zaboravite ostati uz Radio Rojc. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u Novom otkucav... Ne, pardon, sutra je Bebe. Ja sam od 8 do 10, Igor je od u Sjesti. Da, sutra je Rošada, evo malo da sebe i vas zbunimo. Ono što sam htjela reći, slušamo se svakako sutra i želim vam ugodan ostatak dana uz 87,7.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: da pucaju glasnice!
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?
1: Studio 22.
2: Devet sati i jedna minuta, slušali ste još jedno izdanje Studija 22, a dalje će vas zabavljati naš DJ Sam. A ja sam Bebe, čujemo se opet sutra u srijedu 12. kolovoza. Kako li će biti vrijeme sutra? Biće toplo. Eto tako, budite uz Radio Rojc, pozdrav svima.
3: Za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.